0: Ya bora ya yone ke school dia so.
1: O be mai to sina tam kwan ke
0: rai.
1: Ai ra ya yi o shuku. Ire gwa se ni mo bi ai. Ai bun den de mu te rozi. Be ma re bara run ke ku se mwai. Ta na wi a no be ya. Ai ba ta no se na mbe ta na we. Ta na ku se re na ya.
0: Kam bro bi ndi ni ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chukwa zi ke na ndukwa.
0: Kam bro bi fa zi wi ke na ndukwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na na wana monsa.
2: Ekpela bialogi site na nkwado Senator Princess Stella Adesu.